0: Shabazis u DJ Leg, the international pansula.
1: Laleli top 20.
0: Yebo, yebo, yebo.
2: Pod Shepstein. Yena ku 90.

abantu baselalini ke bafuna ndisele iyeza umthandazo uzosebenza umthandazo uzosebenza abantu baselalini bafuna ndigide ndixhenze umthandazo uzosebenza.

0: Ulindo uhambisana ke nozakwe bathi ke I'm sorry ngaphambi kwalokho ke ingoma lezi besikuphathele zona khona no KO no Simamane bebethi ke Basop kanti ke bekukhona lapha ke ne Liquid Deep bethi ke Never Be the Same u DJ Vic Cremora bethi ke Nkosi selibumbene ke ihora lokuqala eyintatha khona la emsazweni wakho Khosi FM. Hayi ke uyazi makubumbane ihora lokuqala so sesingena ke kwindaba lapha lasisho khona sithi ke uphi onjengami sifunda ke incwadi esuke siyibhalele umlaleli ake sihambe sidlule ngala sobe sesibuya ke sikutshela uzwe nje ukuthi yanamhlanje incwadi ihamba kanjani yiphi le nkinga umlaleli athi ke ubhekene nayo uzobe usungena ke uxhumane nami lapha ke sidingide le ndaba ngoba ke izobe siseyithebeni
1: Zindembe
2: Nkosikazi Nomroza
3: nomuntu osondolele nawe wesifazane uma umuntu wesilisa ukhona ngempela ukuqoqeka kokukhona
4: mina ngibona mina kudala ngakoqeka
3: wasukoba
4: hala simtholetha ikho ngawe
5: Hey Nomroza, hey mina ngaqoqeka manje ngaqoqeka bese ngibhizi kakhulu nabantu beSwazana. Kodwa ngokufika nje kwamashando lapha. Hayi wasi kwangiqoqa Nkosi yami.
4: Ngiyabathele.
5: Yeah.
4: Uqoqekile wena.
6: Ushimile. Nobambili.
4: Sasikhuluma ngomama oseduzane nawe.
3: Hayi,
4: isithando sakho.
3: Sasikhuleni. Sasimlazi kuphela.
2: Zindembe Nomroza.
1: Ukhosi breakfast.
2: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo 6 kuya ku 9.
1: Ukhosi FM. Luhamba pambili. Simthande Myeza. Ukhosi FM. Luhamba pambili.

0175. Samsakazana ukhozi FM uhlelo luthi ke isiqalo esihle hlezi nosimthando kamyeza inkosi sikuyona sithi ke uphi onjengami sibheka ke inkinga.